dolin. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim.

Berikanlah saya anak yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama membaca syahadatain. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya, sape juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan maksud-maksud serta puja dan puji kepada yang berkuasa, baik itu roh maupun manusia biasa yang berkuasa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

panak tah ibu panak panak pulun artim tampun sopian artinya nak pulun sopian baru pulun senglawasan iya nak aku ampun ikam nak kaya berdua-dua burung aja gagawa lima pendang awak awak lawan adik ngasunting ngegiri gak mis jaya membuka sayap batgong terbang ke sebentar awak tinggi damin tujuan adik ngawak awak mendusur sawangan dari sawangan membala ombak awak naga membawa la ombak membala galombak di sawangan wakawan ikan di laut mendusur bukakan iu pambangan ikan nyelodak wakawan rami bukan di lautan inyamal ya sunting kiri